0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Disco Gracias Don Cristóbal de Antonio Chacón. Vamos a escucharlo en una caña con la guitarra de Manolo Franco y Antonio Melchor.